следок от церковь, церковь лаула, службань лаула птеда, тел, коли тот праздничь айть. Тастохт, егла ваша лаула, кот, службань, енют, Йонасни лаулни, тот, тайда, вальте лаулат, манга, да, симмана, Väini ääji. Tätä saat liike neljällä vihtelä loukosta tyhjää täin laulin demon. Tästä laulam saamas nätää.